שלב את ההכנה פניחה לבן אולטן מרקוס, שנקנת כי הוא קצת שישית לספר וקרה, סבירו שכה לתנמית קובן. ונחוואן חלקו שילה זה נחתתי לך פנונל, נרו לך את פחוק סבי, סטנטה איתי את

יש ריש כמון, סנסה לצעול, צ'יחוץ' בניקיל לסליר, לנכון הרנסה לחון קבל, ונטיוש פנטיוש אלי דיוס ותיאל נחמת, לחון צ'י לקוטן, חון צ'י לסכן, לסכן לחק, ודיוס ותיאל, סליחה תיואם לאולי, קוונקוס, השבן רציצוש חיין, סייט שולחיל בית שוחד, צ'יחה חודילוש, ואנח לשלום לדיוס, חון נלי קוואן חיקין ותיאל, חון נלי לקוש ברס לחק, ודיוס, אבן תנטוטו, אבן תיושין, אבל תשאיר לך, כל לך דיוס ותיאר, אהלה לקוטן, נחת שור שחק ותיאר, בנתי אושר לך, כל לך דיוס, ואנך אנה כאוכל ללוק לתיואם. אבל נחת ירש כמון, סליחונה לך אין, בנתי אושר לך, כל דיוס, לאו תוך כאן לך תיואם, חון נחתיל שכינגה לחנה ותיאר. אבל לכוול שנאוס, לכוול שביל, חוש כבית שירו לקוטן אקוור, תיאון כאן קש, שנקה לך, כל לך דיוס, תיאון כאן קש, אני. ואנחנו כסר עצול ותיאל לעוד שלי שוקנה, נכון? ותיאל עתיון כואן כואן, כואן חולי חקומון ותיאל הלשכח אלה כחיסה לפרוגרמה שעבי לסילל. הלכה ויקטור קטון ותיאל, הלכה ויקטור שבתיאל שכח אלה כסה לפרוגרמה שעבי לסילל. וכאן אנחנו נתירה ותיאל, נכון שכח סוגי, אקוור כי כך סוגי לירם לשמוסיך ותיאל, שכאן אנחנו נתירה לאו, אם כאן אנחנו חוקה לכה, ותיאל סעבח כאן, תו נומך, תו גולק, תו שיק ותיאל, אמן לי חוול שנאוס נחתי לך אש כס קצין, סייט שולחיל בצוחרת שכוני לשלי, תיוגה שיחוץ בניקיל, חו נחתי ותיאל לנכון תיושקה כלנקיל, לשכון שקליל יחק כמון, האם ותיאל כבר ביקטור קטון, שכן חלקסה לי רד, יוחאין נשכח אלקס לי פרוגרמה צ'אבי לסילל וכן אחד ירבי כואן סייץ אול לאש ותיאל נקנאו צ'וק שנאו צ'יקן נקה נכון צ'ושקה כלנקיל שצ'ולנקיל אהן לחווה ביקטור קטום ותיאלה ונאו נוח כירוס השכבה אבלי שלשכן חלש בנו ארן סייב לחונחון צ'י שיק אנחל ששבר סינקיל שחלם אולי חעקוע חסוס נא בליק אנחל ששבנו ותיאל אבן אנכוון ששחק ששכוניל האין אנכוון ששכשתסי ותיאל לתיואמך ותיאל לכוון לשקעי ג'גרס לשנסי החיק לכווה ויקטור אנכוון מכת שיק ותיאלה אנכוון ששחק שכוניל האין אנכוון ותיאל תיכו ככי צ'ריש לשכון קבל ותיאל לסומתין לז'לל שכחול ותיאל וכאן אנחנו נחת ירבי בנחתיו שכוניל יש שרוץ בנקילב לנקש צחון סלי סלי גרופו ספטיאל ברקויש כאנחלק כבר ויקטור קטון. ענאי גליה סילל נחי כחדשות ששנום סיקיל ואנחתי יושבית שכוני לש. כואן נחי שגליה סילל יתיוכו שנום סיקיל סלי חונל חיין ארן סלי חון קבל סלי צ'ול ואנתי יושב לידיו סייל צ'ול חיל צ'וחרת שכוני לש לאש לתיוגש חמיקיל אבן כואן ליה סילל נצ'ל תוכרן סלי חפרוקיה סן חוסי סן כואן צ'מלקום בלו סילל שנוסי לי סילל חיין, רסילל לחק אנחל שנקה חוונות שן, סליחה ששכבה לחק ודיוס שן, ענב לי מיניסטריו דליטורגיה, סונה כחצי סנטרום, נקח שן נחסה לקוטן נקבלחוש בליפו ספטיימברי, תוך מחיתה כואן קליקאו רסינק אין, נקה הנאין, מחיתה כואן קליקאו רסינק אין, שוקרה לי נקש צחון שן, נקש צ'לצ'ק סליחון חונצ'י פרוקיה, שבאנק סליקותן, אהן כואן חול לידיה קולנותה, אוסופ תסיך, שוק פאדרה, ארן סליקתדרל, כואן. אבל בלי פאדרה, בלי חבו פאדרה, בלי כואן קברין שן, סלי פרוקיה, צ'מל קוק, כואן קבח קיצ'ק סן, סלי לוק לך כאנחל אהן ליטה כואן שבנוקיל ארן סלי קתדרל שירו לי קוטן סבדו קבלחוש ואלי פה ספטיימברי חוקן לך שחלמן שקוטן קילצ'ן שתחסימן חונשמן ליקאו רסינק אין שוחרר אל האשן למיניסטריו דליטורגיה תיו צ'יקוואן שירו לי קוטן סבדו 19 דספטיימברי שלן סקווה שכי חונרקין לחם שקקל קסל אהן שכון עליל אוי בנים מילש, שכונית שכוני לש, ארנסה לי פרוקיה, שהגבר הנה כתחלן גליה סילל, ענה באים כבו אמנל סי שול, קורדינדור דה סונה סנטרו קצ'י, רלי מיניסטריו ליטורגיה. ענה גליה סילל, בין אחר כך שעוד ששנום סיקיל, ואתי שחרי ותיוגי שחוץ בנקיל, סליח, לנכון, ארנסה לי חון כבר, סעסה לצ'ול, ואתי שליחה כבדיוס. ואנחנו קודש לי אסגלה רלי קוטן כולך סבדו, אנחון מן סבדו, אי דיוס, אתן תיקו, ותיאל, רלי קוטן, אנחון סבדו.
Εσύ λέει ο Γερέλα έσαι λιλεκτόρες μόνοι τόνες. Ε, παιδιά, τσιρούλι κουτάν κουλάχ ντομίνγκο. Αβιόμαξε ούσι κι άλλε. Αχέρουτε σκουλάχ λέει ο Σίψη Εκτόρε, να ξέρει κουτάν κουλάχ ντομίνγκο. Λαχέρου κακά με λοιπό Αγόστο, τα κουάξαν λικάβρε σύντσο, Γερέλα έσαι λαχκανχέλ. Αν τα κουάν καράν σα λιγλέσια κατόλικα κολόνια λατρινιδά, παναχτιό σε γουνιλέ, αλλά ότσο δε λα μανιάνα τα κτικλάχθηκαν χέλαϊν, μανέ κουα καπλαχού μανέ σα κουίβ χονάλ και όχι τα χέξαντα, 14 ώρα, σε σα κουίβ χονάλ και όχι τα χέξαντα, ρε λιεκού, τε βαρουσιλάλ, τε κάμλε λεξιονάριο, παναχτιό σε γουνιλέ, σχουνιλέ, λιβούσε να ρούνε και τα βαρκή κουάλι παρκέο, κοβάν καρτσά. Άραν κουανκέ λιβούσε να σικ κουανκή λί να χεχάν, κολόνια λατρινιδά. Αν αγγλιασιλάλ και σταγλά, αν η κομισιόν δε λεκτόρε ουτ μονιτόρε. Αν αγγλιασιλάλ να χακέ χατσότσι νου στην κύλμα τίο χερβί και όσο βενκύλε χαράδιο, σε λιχονάλ αίν αραν σε λεχούν καμπάλ. Χουνάλ δε καμπίτσι το βιτσάνξι σαν σε λεχατσόλ, σβανάκ λιρουσόπτε σιόμ λιχανή μαχπαλ διό, φουνελί κουάν σε λεχαβέν.

Ματίος, Ματίος, Ιρέης, Κομών, Χόκιο Κότσι, Σκούλτι, Κανκίλβι, Κιάλ, Κουανκέβ, Λιές, Ιλάλ, Ρέλι, Κουτάν, Χουνχούν, Γιάλ, Ανταχουάν, Σάββατο, Αβιεμαρτσιούς, Λιές, Ιλάλ. Αράνσα, Λιχα, Παρόκια, Σαν Χωσέ, Σαν Χουάν, Τσαμέλκο, Λιές, Ιλάλ, Νασίτσι, Χοκαίν, Εύα, Τιός, Ελιριός, Ιλάλ, Τσοχίτσο, Χαϊκού, Έχω, Ακάρους, Ναούς, Μαγαλασέμ. Νακατσαμάλιο, Σιλάν, Τσακούτσεν, Αχτανουσίχου, Λιχα, Σιλάν, Λαϊντσαν, Τσόχρε, Βλάχ, Σολόλ, Κουβιχάρ, Ρελιχούν, Τσικαλεμπάλ, Ρελι, Όβροσ, Καλ, Τσικαλεμπάλ, Λίνα Σκουεντενίλικα, Σέντρο Σαν Χωσέ, Ναξαλικουτάν, Ανακουάν Σάββατο, Μπελέψ, Κακάς, Μπέλιπο, Αίν Σεπτιέμβρε, Αγόστο. Τα Κουάν Τσανχούν, Λι, Κάβρε, Σίνκα, Αίν Τσανχωρέ, Βλάχ, Σολόλ, Κουβιχά, Αναίν, Τα Κουάν, Σαλί, Καλβάριο, Όι, Βενί, Μιλές, Τσιχούν, Τσιχούν, Ιλές, Σα Κουάχκιβ, Χονάλ, Τσκαρ, Ελιεχλά, Με, Μπανούλι, Πάλπι, Τες, Κουλούν, Τες, Κουλούν, Τες, Τσάχ, Τσιχούν, Ιλές, Μπαναχτιός λεγουλαχίκ τσεχουνιλές, ανάιν λιαζελάνε και σταγλά, ευλαχόλο μινέλο ρέτ σολόλ κουβιχά, ρέλιχα σέντρο Σαν Χωσέ, Σαν Χουάν Τσαμέλκο, Χαβά Μανουέλ Τούτουτ, Χαβά Αντώνιο Τσούλ, ανεβαίνει και ταγλάν κλιαζελάν, τέμπαρο ζηλάν, τες κουλάχ σελικά βαρσίγκλι τακουάν, τσιρούλι κουτάν ανακουάν, ανάιν λιαζελάν. Ανακουάν Ικατά Κουάλι Κάβρε Σίγκρε Μινίστρο, Αράν Σέντρο Σαν Φρανσίσκο, Τόχ Μαχίτα Κουάν, Μαναγανακουάν Σικέγουιτσι Γκρέσ, Τους Βάλρους, Κάβρε Σινκίλγουιτσι, Ρέλι Σάντας Μισιόνες, Λιτά Κουάν Σβανοκίλ, Σελιπό Οκτούβρε, Έχω Γκράχ Ναχατιέ Ρέναχ, Ανακουάν Ρέλι Μινίστρο, Τόχ Μαχίτα Κουάν, Κιαλάκ Νεκενάου Λαέσ, Ακτιό και Βάρεζιλ Καβά Ερίβερτο, Σαλι Τελέφωνο, Καναμίριαμ, Ακτιό και Βάρεζιλ Σαλε. Σαλιγρούπολη, Κουανκέο, Κουίπε, και άλλο Κουανκέ, Σπιλέ, Μινίστρο, Τε τέλε τηλέφωνο, Τε ρίλα, Ραν Καρού, Κουανκή, Σάλι τηλέφωνο. Σάλι προγράμμα, πε, Σάλι προγράμμα, Ραν Τε ρίλ, και άλλο Καρού, Κουανκή, Σάλι, Παναχαλά, να σε, Μινίστε, Μινίστρο, Δε Άρια, Τσάντραν, Άλτσα, Γάλι, Σκαβάλι, Γρούπολη, Κουανκό, Κουίπε, και άλλο. Ο Καλακάνα, η Λέα, Σιλάλι, να χακέ, Χατσόλτσι, Νόμψε, Κέλ, Ματίο, Ματίο, Σερέκιο, και Σαβγγγ Χωτιο κόους χουλτικαν κύλ βικιάλ, χωτιο κόους χουλτικαν κύλ, λι τσακάλ τσακάλ, λι χακ αγχέ, λι χακ κουανχίκ, λι χα μπαινί καρίν σασμέν ρουσιτσότς, καχκουί λι διός να μπανούν γρέτσι χουνίλ. Καχκουί λι διός να αχόκ ρέλιν κιουάμ, λα κιουάμ, καχκουί λι διός ανσα ρουκ κουάν βικιάλ, Κουί ούτε σότσι να κάσω σου χίσα, ρουκ λι διός να ελτσάχ βικιάλ, τσακάλ σαβανού τσακ, κυμερίν βούς. Τσακάλα καγχέλ σαβανού και η Μαρίν ούς και ανουμέ και ανουμέ και ανουμέ Σάραχ τσικάνε και ανε σάραχ τσικάνε και ανουμέ και ανουμέ Χοτσάρους κακαουρεσί αρήν σας πέντρο τσιτσός Χοτσάρους κακαουρεσί πως θα άναχ κουίλι τος κατσινακούλ με κι άλε Κουίς χαβανούλι καγχέλ χος μπανούλι κακουά Χεσούς με κι άλε Σρι λέψαχ λικιάχ στεν καλικιάχ στεν καλικι οθόκ ρεβανιτίχ στην καλή μεμ, στην καλή μου, στην καλή σακλεπυρί, στην καλή ανίτσι και άλλη να πάλ στην καλή χακουά Χεσούς σπανούλη σε κομπρομίσο σοσιάλη χακουά Χεσούς, ε? Α, σπανού, σπανού, σπανούλη σε κομπρομίσο σοσιάλη χακουά Χεσούς στην καλή βαΐν, στην αχούνι και αχούνι, α, πω κιό, κοίταξε Σπα, κουλάχ, σαχούν, ροτσούτσι, λιχοβατσίν, παιδιά, λιχοβατσίν, λιχοβατσίν, σχέτσι, να Δεν κέρε λι Χεσούς αντα αντις κέρτεσί λιν μόσελ. Βάλ, ούς την κέρε, ούς κέρε λι χαβα Χεσούς και γιαλέ. Ατσολνέλ, ατσολνέλ, λιν μόσ χωάλ ράκουαν σα οτσότς. Μην κάτω τα βάλ σιλά σκέρτεσί κύλ. Κομπρομίσο σοσιάλ σπανού λι Χεσούς και γιαλέ. Ούς τσάν κακουα Χεσούς, α, ούς λαϊν την σίξα λα κοτσότσεν. Dios cuí ma cuá Jesús, sin cara na cuá ta chix el cochó, mo co in culup te na ta chix el cochó, caban que ta quiera la cuatín o ta quiera lin mos. Antes acá les pa vale que inca in vechale, tendrá una cena banu les compromiso social y cuá Jesús estén can. Tets o caje blitenamit, chan que blitzolom, tets o caje blitenamit, chan banu silan ka atzolonel, chakra bie blitenamit, chica que es sin así cual es, sin así que hay un parte de estados cuaeb, chan jarum mil pe. Jarum mil pe. Bueno, ahora no se ve que le, o que no que la es ni que su mencha que es el radio, antios, antios, ni que es un patzón chico que hay, la es ni que su mencha, ah, o mil, Juan Carlos, ah, bueno,
να και σε σέβλη τσολόμ τσάκρα πιέβλη τεναμί δεν αχτε εσίξ τσι κβαλεύσι να κουά αράν τε εσίξ το κβαλεύσι να τσεκέμψαν μαρί κουτσικάντσαν μαραχκιότσι όκλι κοχκίν κουτσίξαν. Α, μπουέν, ούσαν κακό Χεσούς, ε. Pero karuta ka ba no chan eh ke ma khachi kwa gla eh karuta ka ba no aren chan kwang o eh o ba khichi chena ka chan kwa kwa cha ut kharu likar eh kui ba khili ka chena kar kwa chan ma ka truk tis ba no ha in chan bas kam chak chan kwa Jesus eh kam chak chan eh kam chak chan kam chak chan karu kish ba no ki rosop tesili ka chan kwa chan ala kwa chan a chukesh ke ma khachi kwa gla eh وان تقال لي ليش خيا اليوم لي يسوس مو كوكحت كيشيل انت تصكحت انا ما قد كحله ما قد كحله ما قد تومين وكان تقوى يسوس ان كان وان اخلا اوخكي وان اخلا اوخكي بكالس كومون نحن كوشي كركين بليكيخ بكال ما ركوان كتومين كوان بيتر سين كتسال سالي كابوش מריקואנח 20, מריקואנח 5, מריקואנח 10, כואן כתומין בתיאלם. אבל שוקור כנב לקיח, בואן, היו סקוע, בואן, מטרה, צ'ט שנה הילה הרבה שישקה לאו, בנטיושו שנה הילה, בנטיושך כפה חנה, הרן כואן כואה, בנטיושך כפה, היוס, בנטיושך שנה קשתן כואה. לאין יגיע תוסי צ'אבי צ'אבי לצעקה לי קומפרומיסו סוציאל מלאט יוגד שיקאו כמו לחענב יוגד שיקאו כאלה תחתיך אבל צעקה לי חואל האחר הוא תושי כשכמון חילך ותיאלם לאו סליקה אריה פתיאל אז לאו לך איכצ'י פתיאלה לאו לך איכצ'י לאו צעקה לי קוונקו סליקה ורה פס פתיאלם נחנה כולה חולב לי כולה מוקות יתנתקי היוס ונטיוש הרבי שחקת רסוקה נקעה לאו בגלל נגד היוס תזי כחון שנסיגח כקפת כסי צ'יכי בלכים אוזן אין צריך לך קוסטומר לאו בגלל אז נחש כולה גליחונה להם בן מראה שכולה חומי בן חומי שחסקצין בא אוסי כולה קרן יוס צריך לא חין של הקפאון צחל צחל צריך לא חין של הקפאון שנקו בגלל נק שגולה חומי, חומי סק, צ'יקפה תנתו תעשי, תנתו תעשי, חומי סק, צ'יקפה. הוא חודם מה שצריך להסיע לחום סק, צ'יקפה ותיאלה. בואו, לאוכל, שעתי ולאו לך, אכצי לאו לי חולסה, לאו לך ברפס ותיאל, חולסה, נחיל ותיאלך, וסתה חום סק, צ'יקפה, או נקד שנסיון. אבל שמרי איוס, כואן כושי נשתיה ותיה, איוס, חכה חום חכה של הקשלנקווה, חכה חום חכה של הקשלנקווה, אתה רואה, כשלו חסכיצין. אני כאו שסיוק מליטיח ומלאכה בליקאו, כאו כאו סיוק, חוקן לך לקומפרומיסו סוציאל, צ'ינאוס נך לאש, נקטיה לרש, ונוקיל ותיאלה, חושינטוס שרו, ליחונסי צ'יקפה, נים, נאוק לי הסוכר, נאוק לי קפה וליהה, בואנו ליהה, בואנה חתיהם כל לא פילטה צ'נקו, פרו לא אולי קוונקוס, תנבית ויאן תוך תעתוך אהה, רחלל פה, רחלל פה, רחלל פה, תעתוך אהה. בואנו לי קוונקס לי קלבל, ואין כמה, אנחנו כאן יותר שושה, פרו לא חוקה, נחקי ותיאלה. שלוק הסוכר, שלוק הקפה, חרוב ליברה, הסוכר שלוק, וצקעת שלך, כבן, אוס, מגן השיפ, אנטיוש כקפה, ואנטיוש כשנקווה, ואנטיוש שכוניל חיין, יוס, חאוס, ואנטיוש, סך, קבחתו, כולון, כצ'יק, לא תחתיך פרקוינק, אשה, כבייק, למראה חונך שנה סינקו כצלס, חונך שנה דייס כצלס, לא תנקנאו, פרו, לכוול שנאוס, לקומפרומיסו סוציאל, אני שמנון, אני שתיקי מן שחרי, אין לי חכוה חסו קריסטו, אין צחל צחל שתיקי, המלך שתילב צריך לקיח, שתן קיים צריך לקיח, מוקו אתה צריך לראה לי חווה חסוס, יש קצח כתומין חווה חסוס, ואנטיו שהקשת תולין כאם, עלי חסוס, כאוק בגלל, שתאיש או לקיח, שכוק לסי לקיח, שכוק לסי לקמנח, שכוק לתץ או כך, שבנוש קומפרומיסו סוציאל לחסוס. ותלאו, נכון, כואן אנחנו מעקה, נחסי ויחרי לקיח, אנחנו קוגלק בגלל, וסחו שמנת, וכולו, כצ'קה, אוס, מגן השם, בנטיו שרת, תשקולו בצ'אן חונך לי קומון בג'אלה, ותחושן ג'ירה, בג'אל שכך כפה, שכך כפנו, חולי שן, שן, על קונטרארי, שן, כסק השנעתי בג'אל, נחבנו לך קומפרומיסו סוציאל בג'אלה, חילך בי, ותחבנו, צ'אן, צ'אן, חצ'ו לך כאנחל, חוש בנו לך כוח יסו קריסטו.

פנטיו שקרש, קנש קעקוש, קסקסים, נחשקי צ'ול, שקוטש בנינקית שלו לחון כמוקאין, נמליך כבדיוס, חוקקוק, שקעין, שלוטש בנינקיל, חוקאין, סקווח שקיפ קוטן.

ישראל, מלטיו שומר קרוני חיווה, וצ'אט בשיק אוק ענק, שיווה שוח רוקי כך, ריטת השל, שוק עמק הוואץ', שוואטיו שחה, שרוני חירי וואצ'ו לב, יאי צ'ווה חבר הפס, רצ'וק עמק בי, שיק הוואץ', וקרוני הוואו, וואו, צילו, צ'ומשיק, רוק וקוצונוך צ'חט שוואצ'ק פטן,

מתקומן. לישראל שולחים נשיק שהשכבה לפמיליה יליבת פופ. ותלחצ'ה נסלווינג מיקאס יליבת פופ. שקולונצה לירוצ'וץ' לרדיו. Saludos también, enviamos hasta Chicushap, en San José Chicushap de Cobán.

אבל לי זה הייתו לגן לך כושך יש קקל, כסל כושך יש קקל, שנומה לי חום הונל. אוכן הסל, שולחיל צ'וכנה, סל צלי צ'ול. אוכן אחוי כווה אגוסטו קל, תוק צ'וט שכווין קיל הרן טונטאו. פתיוש כווה אגוסטו קל, תוק צ'וכן שכווין קיל, ישכת בך נהל ביל הציבוי. אה, פתיוש לחד שנקיל, כווה אגוסטו קל, תוק. כווה דיוס שעושות תסין כאקווין. גם ביסאי שולחית שוכנית הוא אוגוסטו קל טוק טונטר שחלבך כאן הלביד הציבוי ג'וקט מבינקר וכאן אחוי דוחרם פריי ברטולומד אל הסקס אז חווה רמון קאפ ג'וקט שחבינקר ערן סלי חון חון שינחך נגד קצ'ו רבינקר ליקנחר וכאן אחרי כל תיקה זה שקבע לי אגרופי כואן יוקל תהי ניקל זד עד שישטונו סן פדרו קרצ'ה משכולתי כאן שוכרי נחרן תטוב לי צ'אביל אבו נולי דיסאגרו כינסה כינסה כינסה וינטה וינטה וינטה אורי הניטרו מייפר וינטה וינטה סר אורי הכינסה כואן לי פרטי מהי פרטי קרדמו מוסבר כינסה סופר בין ערן תטוב לי ירוויסי לגרמוסון אלימינה פרגוואט רוטה אוטונטים וכאן אחרי לי קונסנטרר אבריקה שלן ליקוי לקווקש לימס מייס מולידו, מייס קברדו, פלמיסטה, מלאסה, קונסנטרר אריקה שלן, סנטה אנה, קונסנטרר פורינה, קונסנטרר אליאנסה. אוכל אכפילי קונסנטרר ביונו, קאי פשקה וירלב בלי קוקוי. סיקומק, סלי קלסד, עד שישטון. אנא אכפילי אגרופקואריו קלטן, אלא אש לך מיוריסטה, קובנטה, כמאן קרר. אוכל אכפילי שקבל ליטיין דאדה אל מילגרו, הרן שחקן. ערן גולק רצח על סלי בן לשפעל ליצול לבן לסקול אופיסיאל ערן ניקש קטיצ'י שכוניל צ'יקוק לוק סנאפל מרד תרש קטינקיל קוצ'יק ערן סלי טיינדה הג'וקש שילוקוק סלי טיינדה אל מילגרו ערן צ'חקך ובנך סחטה כמן קרן לי הרוס צ'יפרדו ליקן וכאן אחוי צ'ן לינקה פריל מוש אגווס גסיוסס וכאב לי חוגוס שינאפל אסוכר צ'יקינטל מרח צ'יפרדו צ'ארו דרך כוונקב ליצם כוונקב שואף שטיבל ליקוע צ'יכוניר סיכומה, טיינדה דל מילגרו ערן אחוי כוון לפרמסיה לרונה כשקל לסוארוס עלי ריג'מון כוון לויטמין לאנטיביוטיקו חוקן בי סיכומה, כלי טיינדה דל מילגרו ערן סעקב סייש צ'ול צ'קול בר וכאן החיים די סייצ'ו לכין לנחקם צ'וכרי בנטיוש נחרן סעס עלי צ'ול וכאן סייצ'ו לכין צ'וכרי כמו פרננדו טיור וכאן החוי צ'וכרי נרי לאודינו שול צ'ום צ'מסון צ'מלגו אלבין הפק שול פרנסיסקו שול סיקיק אנגלינה פילומינה פדרו אלפונסו רולנדו ריקרדו אמלי אמרחבורי ליה ג'ולי אך שול פקס קומוני קווי חרם ממאצ'ך סנחואן צ'מלגו צ'וקי צ'חבין גיר וכאן אחוי לסייצ'ו לכי צ'וכרי אקטור גונסלו צ'וקו מקס ארן צ'ירי קיצ'ה קמפור מרחסי קארי צ'ם וכאן אחוי חוליו בולום ארן צלם צ'ן ארן שאלי צול כאבו לוקאס צ'ם ישכירבך אוטילי אלבין לקהל צ'ה על הרבך נרי פאביאן צ'ה קהל תוקבך ריקרדו צ'ה צ'ם תחס אקיב קר צ'ה וכאן אחוי צ'וכרי אלפרדו שוק צ'ן ארן צ'וכול טקטיק אורליה מלחמל יקובול מרטין גרסיה וציידה אדלמירה וכאן אחוי אנגל ארנולפו, פדרו, ליסנדרו אכסנסר יוקוש כמונה לשכבל דרלין מריטה צ'ן וכאן אחוי גוודלופה קוק סנסר יוקד שכבינקר היי בליסי צ'ולכין לחלקם צ'וכרי בנטיו שנקרן סעס עלי צ'ול צ'וקש שרבינקיל לקנחל לנקמן קרין סעיש צ'ול לינקה לבן